0: EPP.
1: Iz kor kataloga izvajamo pik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

I evo nas sa onom prvom informacijom i ovog jutra o vremenu. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Kažu da poslije podne će na jugozapadu, jugu i jugoistoku biti oblačno uz povremenu kišu i pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, ona jutarnja, do 22 na jugu zemlje, a kada je u pitanju dnevna temperatura, maksimalna u kretanju od 29 do 34.

0: ovog jutra pratimo stanje na graničnim prelazima i stanje na putevima. Poslušajte posljednji izvještaj. Na većini puteva saobraćaj se odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu, te da duža putovanja planiraju u ranim, jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa na sljedećim putnim pravcima. Dana 8.7. Capar de Karakaj, dana 9.7. Konjević polje Milići.
1: Studio.
0: Na graničnim prelazima situacija je takva da su zadržavanja trenutno kratkotrajna. Pratite naravno web kamere i na vrijeme se informišite.
2: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Danas je utorak, 7. juli, 188. dan 2026. godine. Do kraja ove godine ostalo nam je još 177 dana, već smo ovu godinu prepolovili. Na današnji dan 1893. godine je rođen književnik Miroslav Krleža. 1898. godine SAD anektirale su Havajska ostrva. 1922. godine na današnji dan rođen i Dejan Medaković, istoričar umjetnosti, književnik, akademik. 1940. godine rođen Ringo Starr, bubnjar pop grupe Beatlesi. U 2012. godine u poplavama na jugozapadu Rusije stradala 171 osoba, a poplavljeno je 5000 kuća. U 2017. godine UN usvojila je sporazum o zabrani nuklearnog oružja. Bila je to naša rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: heard the brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: EPP. Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama, 4,25. Sir German Edamer ili Gouda, kilogram 9,95. Keks plazma od srca, više vrsta, 1,95. Deterđent za suđe Feri, 2 puta 900 ml, 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Tešanj.
3: Marketing. Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Neki bi rekli pravila su tu da se krše, ali pravila su tu i da oni koji su ih prekršili snose velike posljedice, na primjer kaznice. A kazne za raznorazna pravila itekako pljušte ovih dana na sve strane. Naša teslička policija u subotu sankcionisala tri lica iz našeg grada zbog nepoštovanja odluke o danu žalosti koji je bio proglašen 4. jula. Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijske službenice su u tri ugostiteljska objekte na području grada Teslića evidentirali glasno izvođenje muzičkih sadržaja, iako je tog dana na teritoriji Srpske bio proglašen dan žalosti. Nakon čega su, naravno, protiv vlasnika ugostiteljskih objekata izdati prekršajni nalozi u skladu sa odredbama navedenog zakona, navodi se u saopštenju policijske uprave Doboj.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.